сөйтіз, рәқсер өкөнчі сөйті ақпастан чезда. Хочанчыз күн ата саққын чез. Хочанчыз күн ата саққыз панчыз, сен орта часки күн чез. Кунанға, уйне сербес қайгы сен орчаски күйнес па, кайму хучай каран уйчонен. Пампачай күйнес па, сен орта, бали күз па часки күн чез, яйратым. Майри куанчис мунаста уярехнику. Чуя чуя кананчис па сеньор ненчиска. Сербешунчис пи. Кунам пунчав пас мунаста уярехнику. Чайта манишан иманан катахуаван куната. Иван испатак чая чисистан куната. Ненка чай пас уиля вашанчис мунаста уярехнику. Чай мерики. Хавай кунанчис. Мане чури кунчис анимал ненчискуна. Кампупи тяхпака, лахтапи насидухках куначама нарикункучу, уака, чайманта овеха хина рики. Апорасхата кас-кас-кас михурхунку хинаспа михурхуспанку кахун тарачинкуча уиксанку мангина, кумпайру куспанку усайей куспанку касту и такаляринку. Анчина те яму нас катурай нене Диос па семента пас уяри куспанчис, апабрай тапасча уяри кунчис хинака. A ver, kawa pason tiempunchis kastampi. Ajnacha señor Dios ninchis, munashantak chayqa kay wawayman yachayta qusaq nispa pascuasunchis munasqa uyarejniku. Chayhinaqa, chayhinatan señor ninchis, rey ninchis kasaspapas, ari wawankunata humillaykukuspa, humilde kanankupaq ajnaqa paykunapas kananpaq ajnata noqanchis kunan tiempopas munasqa turay ñañay mana saltaq sunquntinchu aswanpas humilde kaywan señorta sirvi kunanchispaq munasqa uyarejniku. Maypitaq kanchis Jesusqa nirqa mañasqañan kaqqa limpioñan chakinkunallañan maylikunan qankunaqa limpiunan kashankichis ichaqa manan llapakichishu nispa. Munasqa uyarejniku manan llapakichishu nishan pimantan rimashan chaytaqa yachanchismi yayninchismanqa apuraytapuni hamurqun riki. Hinaqa munasqa turay ñañay maylikurqan yachichisqankunata. Hinaqa evangeliota willareq purirqanku chuya chakintin, chuya sunquntin, chuya yuyaynintin, chuya kawsayniyoq ejemplo munasqa turay ñañay kanan tayta nispan nishanchis kunan riki munasqa uyarejniku chaypaq hawamushanchis taytaq responsablenqa wawankunatapas esposantapas Diospa siminta yachichinampaq chuyanchakuyta yachichinampaq chuyanchakunankupaq ajnata intindinampaq munasqa uyarejniku riki. Jesusqa yachachis Jesusqa yacharqanmi pichus payta hapichinanta. Chaymi nirqan manan llapakichischu limpiu kashankichis nispa. Munasqa uyarejniku yaki señor ninchis Jesucristo haqay p'unchaw tulluta riqsiran yachakurqan paymanqa atiqusqa karqan hinaqa yachakurqan hanaq pachamanta hamusqan kasqa karan y hanaq pachaman ripunan karqan anchita yachichirqan wawankunamanpas riki limpiñan kashankichis nispa chakinkunata makiyta maypiñan kanchis qankunaqa ninkichis yachachikuq señor nispa paytaqa allintan ninkichis chaypunin kani nin yachachikuq nispa munasqa uyarejniku chaynata nisqa hinaqa ari chaymi kani nispa señor ninchis nin ñuqa señorqa señorpas yachachikuqpas kashaspa chaki kichista maylikichis